ku bata nga la ka o nginta muraya wal mama inu biya o seka na wanga ban kui kai mis kazi ya nabi ni ya inu kai ya kursi pelevan kai ke nabi dada buta nu kai na nga nga bakai ketchup me mam power peli we na dao alpalpa kai ya o tana mona o sen polo yo tandru duta wa o miya ina celebration yu plana la program ya rupalga ipa kai ke program say I may look forward to wa ngitamuni agar la kalmel ni kai wa